0: 2030 دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے حقوق باضابطہ طور پر حاصل کیے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کل نئی دلی میں نشہ مکت یووا وکست بھارت سنکلپ ابھیان میں وزیراعظم نے کہا کہ وکست بھارت بننے کے لیے بنیادی طور پر ضروری ہے کہ ملک کے نوجوانوں کو جسمانی طور پر چست درست، دماغی طور پر مضبوط اور پورے اعتماد ہونا چاہیے، اور نوجوانوں کو ہمیشہ نشیلے مادوں سے دور رہنا چاہیے اور ایک صحت مند طرز زندگی اپنانا چاہیے۔
1: وکست بھارت سنکلپ ابھیان کے لیے نشہ مکت یووا، اس موومنٹ کا نام ہی اس کے سنکلپ کو سپشٹ کرتا ہے، کیونکہ آج جب دیش نے وکست بھارت کا لکشیہ طے کیا ہے تو اس کے لیے آوشک ہے دیش کا یووا تن سے سوستھ ہو، من سے سوستھ ہو، آتم وشواس سے بھرپور ہو اور ڈرگ جیسی گھاتک عادت سے ہمیشہ ہمیشہ دور ہی رہے، دور ہو، یہی اس ابھیان کا اُدیش ہے۔
0: منشیات کی روک تھام سے متعلق 100 ہفتے کی ملگیر مہم کے خاکے کا ذکر کرتے ہوئے جناب مودی نے تفصیل سے بتایا کہ آنے والے ہر اتوار کو فن، ثقافت، کھیل اور دھیان پر مبنی